0: Сыну еще душа че. Так что помянтай.
1: Но сердце.
2: Чекам на ваше злецение на sk.pl.
3: Kiedyś też leciałem samolotem.
4: I pchałeś czy ciągnąłeś?
3: Pchałem.

0: Давай, давай, давай вируса.
1: Моє місто то Białystok. Моє життя то Białystok.
0: Окей. Okay. No i słuchaj, takie wiadomości.